0: 다리요. 그렇구나. 그것들 다워 빵 안 한 니 거로. 빵 안 니 거. 안고의 로통. 오늘 머리가 어떻게 불렀동?
1: 그스티무 렘부솔한 렘부솔로 카페 바트럭 소소스포트 드가닝 파티 데카트무 피리라고 내가 디렉이 봐오죠. 바산 펜통 가렛로 나몽 만듯 기마온. 라산이 웡 깨두텐 그로 웡 만듯 인도 디냉 신눗 신눗로. 남몽이랑 디로렉로렉 난전 맘빠 바탕 글로바틴데레 위도 위테 위탈 실은 람몽
0: 라쟁 사요 기능 인경 삼이 집은 람파이 람파 니고 그당 람파 하긴 문어포 말링 너
1: 외틀로 녀탄 구스팅 오스포트 드가닝 파티 스피로 몽고 Kasetian memarang ratu, Gusti Budi lalit sakit tak kentili kiri gue lampai. Tamun malih kok enggeng nomor sakit nadian setengah pejuah gue lampai. Tembung mau keliru kok setengah pejah langgi wong mati saya ngerasain setengah pejah nih gue rong tahun pun. Mentek ke nopo-nopo nih gue. Gue setengah pejah nih pun kulino. Rono ruput, rono burung, rono ditampik tekan ngomah dile-dile setengah mujah. Ampun dremeng ngarepe dhewe wono omah dinggo ampuan.
0: Kajeng sang rikono patih iku pripun sekecane iki lho.
1: Ampiak awur-awur iki, ampiang awur-awur. Ampiak ampiang. Ora negara saning ati ku yen durung kelakon merwasa kabeh pendhawuhe aku lagi mekaten dah. Kulo ge mekaten bener negara saning mana hambo. Ring kelamaan lah, gigit-gigit gulunya para pendawa. Batulanang nyekel gaman hantar pati hampiak awar-awar. Sanggraning pendawa digawe karangabang, wanti dewas ngantik kegalungan.